так, наче щоразу ведуть на розстріл. Наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного, переважно в того, хто з краю сьогодні не ти.

був на Дніпрі учора. Насправді не на Дніпрі, а просто з наглядовим сезоном.

все ж таки це було, я все ж таки це приймав. Я пішов, не сказавши, спачив, йду у море, вже на означаю весь, і з тобою стушну пітьму, що визначає вічність.

теплих животах дозрівають в мріях про закордон. Мої божевільні від дня до дня прославляють Господове ім'я. Це мої комбайни і трактори, і заводів дим, і лихоманка жнив –

0: вся хуйня в цій країні також лише моя.
1: Це моя країна і вся хуйня в цій країні також лише моя.